Kunani hilika 3 horas ni 43 minutos utamukuma kuiwa kulunga kambe luka kutsakisa zwa famba tindlela tinene leswi kala ku zwi nga humanga tindlela tinene hi zwa mbata loyi yangi ama hili zwontle atomi mahe ku duva kambe vamahe ku nyika timhondzo kasata tlhava tionela murhandza mangi set loko swi nga famba tindlela tinene nga kume ku pimisa zwa ku khoma lingoti kutani tin'wani tindlela ta hava. It's gonna go hambana kasi utuonela gawa na utuwa.